este Eco. Sângerei, 100,2 MHz.

0: Dar tu poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta.
1: Eco FM. Contează ce asculți.

Stop, se oprește timpul în loc când nu mai plouă în noi și visele au foc. Deși ești altundeva, nu te țin de mână, te țin în inima mea. Noi inspirăm și expirăm iubire.

working on me.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Помнишь, запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
0: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079 75

0: 0370. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianțe de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
5: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене Айспик. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
6: Оф-оф, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
13: Ai încercat?
3: Nu.
13: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume. Asculți Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară! Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
5: Of, of.

0: corbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane, nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
1: Da, mamă, mi-ai spus.
2: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
0: La Covasna?
2: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
3: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
2: Și ce mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
4: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
11: O viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
10: Asculți Eco. Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Помнишь, запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
0: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069-1373-70, 079-410187, 022-35-8015.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane, nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
5: Urmează un mesaj de interes public.

0: Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. La

Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. Congresul Autorităților Locale din Moldova a cerut intervenția instituțiilor statului pentru a readuce reforma administrativ-teritorială pe calea legalității. Asociația Autorităților Locale acuză că procesul se bazează pe un concept neaprobat juridic, invocându-se termenul limită 31 iulie 2026 fără acoperire legală. Totodată, Calm susține eliminarea raioanelor, considerându-le structuri depășite și costisitoare. Experți și primari atrag atenția că reforma trebuie să consolideze autonomia locală și calitatea serviciilor publice, nu doar să reducă numărul de primării. Abordăm aceste subiecte în cadrul ediției de astăzi a emisiunii La Înălțime cu Calm, cu primarul comunei Gangura, Ialoveni, vicepreședintele Calm, Marcel Bobeica, expertul Calm, consilier local în Criva, Briceni, și fost primar Octavie Ivanov, expert Calm, doctor în drept Viorel Rusu și primarul de Puhăcenea Ninei Noi, Veaceslav Plămădeală. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi. La Înălțime cu

Pentru început, un buletin de știri. Congresul Autorităților Locale din Moldova a lansat un apel public către principalele instituții ale statului, președinția, Parlamentul, Guvernul, Procuratura Generală și Serviciul de Informații și Securitate, solicitând intervenția lor pentru restabilirea legalității în procesul reformei administrativ-teritoriale. Principalele acuzații formulate de CALM sunt că reforma se bazează pe un concept neaprobat prin nicio normă juridică, dar impus ca temei de implementare, data de 31 iulie curent, invocată ca termen limită pentru amalgamarea voluntară, nu are acoperire legală și provine dintr-un proiect de document neadoptat, Cancelarea de Stat și unii deputați ar exercita presiuni nelegitime asupra primarilor și consiliilor locale, încălcând autonomia locală garantată de Constituție. Astfel, CALM solicită președintei Maia Sandu să intervină ca garant al Constituției și promotor al integrării europene pentru corectarea cursului reformei, Parlamentului și președintelui Igor Grosu să legifereze prin lege organică orice calendar sau procedură de reformă, premierului Vasile Tofan să oprească practicile ilegale și să redeschidă dialogul autentic cu autoritățile locale, procurorului general să examineze faptele și să dispună verificările necesare, directorului SIS să evalueze riscurile pentru ordinea constituțională și democrația locală. CALM avertizează că presiunile ilegale și termenele inventate subminează autonomia locală și pun în pericol parcursul european al Republicii Moldova. Asociația reafirmă că va utiliza toate mijloacele legale pentru apărarea comunităților și pentru garantarea respectării Constituției și a principiilor statului de drept. Congresul Autorităților Locale din Moldova a solicitat oficial inițierea procedurii de revizuire a Constituției pentru eliminarea nivelului 2 de organizare administrativ-teritorială, raioanele. Decizia vine după ce Parlamentul a acordat votul de încredere noului cabinet condus de premierul Vasile Tofan, care anterior s-a pronunțat public asupra ineficienței consiliilor raionale. Argumentele CALM și ale premierului coincid, și anume raioanele nu mai au competențe clare și utile pentru cetățeni, structura actuală dublează funcțiile administrației publice locale și centrale, bugetul de stat suportă cheltuieli semnificative pentru instituții fără rol real, resursele ar putea fi redirecționate către primării și comunități unde nevoile sunt imediate. CALM explică și care sunt etapele obligatorii pentru modificarea Constituției. Inițial, guvernul poate propune un proiect de lege constituțional, iar avizarea de către Curtea Constituțională poate dura până la o lună, după care este nevoie de adoptarea în Parlament, iar votul poate avea loc după cel puțin 6 luni de la prezentarea inițiativei și ultima etapă este promulgarea de către președinte și publicarea în Monitorul Oficial. CALM estimează că în condițiile unui consens politic, reforma ar putea fi realizată în 7-9 luni. Asociația consideră că eliminarea raioanelor va contribui la descentralizarea reală, la utilizarea judicioasă a banului public și la consolidarea autonomiei locale. La

0: Așadar, în continuare vorbim cu reprezentanții autorităților locale și experți în domeniul administrației publice locale despre riscurile pe care le întrezăresc în acest proces de reformă. Primarul comunei Gangura Ialoveni, vicepreședinte al CAL Marcel Bobeica, amintește că reforma administrației publice locale trebuie să consolideze autonomia locală, nu doar să reorganizeze teritoriul.
1: Din păcate, la momentul de fapt, reforma administrației publice locale în Republica Moldova bazează numai pe mecanismul de amalgamare voluntară sau mai pe înțelesul oră se bazează pe comatarea primăriilor. Se vorbește numai de comatarea primăriilor și faptul cum primăriile vor fi mai puternice ca noțiune. Dar, din păcate, metodele sau modul de a transforma primăriile în primării puternice și în primării eficienți ca să tragă fonduri, ca să poată să gestioneze patrimoniul, ca să facă față, să implementeze toate politicile de integrare europeană. Iar știm foarte bine, a spus și înalt comisar Marta Kos, că 75% din politici, din legislație va trebui implementată la nivel local. Și pentru asta este nevoie de reforma administrației publice locale, ca să întărim capacitatea primăriilor, ca să creăm primării puternice, dar nu prin faptul cât de mare va fi primării. Pentru că primării poate fi și de 3 și de 5 mii locuitori și ea nu aibă capacitate, nu aibă specialiști, nu aibă resurse. Din păcate, reforma merge după mine în singura stiție de comasare prin faptul comunii care va primări. S-a uitat despre delimitarea competențelor, nu este clar cine cu ce se va ocupa, vor fi noi competenți pentru administrațiile publice locale, vor păstra o parte din competențele cele vechi, apare o nouă funcție de reprezentant a primarului, dar nu știm cum va fi instituționalizată această funcție, cu ce se va ocupa, care vor fi obligațiile acestei funcții, cum va fi el numit, ales, deci este o neclaritate totală. O altă problemă, noi vorbim de faptul că localitățile acolo unde vor dispărea, să spun așa, centru administrativ, vor apărea centri unici de dezvoltare serviciilor, dar din păcate și aici mai multe neclarități, încă aceste centri nici până la momentul de fapt nu sunt instituționalizate. Nu este clar cui se vor spune. Se vor spune primarului, se vor spune consiliului, aceste neclaritate, cum vor funcționa, de unde va veni finanțarea. Încă nici până la momentul de fapt nu este schimbată legislația. Ceea ce ne spune clar că centri nu se spun primarului. Centri date unice de prestare a serviciilor, sau cum ne spunem noi, cupsurile, ele prestează servicii ATP-ului și nici într-un caz nu prestează niciun serviciu ATP-ului. Ori noi suntem de acum în 5 luni de zile sau 6 de la demararea reformei, dar până la momentul de față nu avem niciun pas făcut în cei ține de accesul administrației publice locale la anumite registre de evidență populației, registre de stare civilă. Ori știu foarte bine că până de mult, până în luna octombrie 2025, aceste servicii erau prestate de APL, iar la momentul de față APL-ul s-a luat aceste servicii și APL-ul practic nu cunoaște o elementar format. Cine s-a născut în comunitate, cine a decedat, cine s-a căsătorit, cine a venit în localitate. Nu avem acces la registrele de evidență populației, dar cel mai interesant că nici până la momentul de față nu s-a găsit o soluție, ce se va întâmpla cu registrele de date ATL-ului. Cum va fi digitalizat? Fiindcă nu poți să intri într-o primărie nouă formată dacă registrele tale nu sunt digitalizate. Unde este păstrată informația? Cum are loc circulația informației? Cum este asigurată securitatea? Interconectează aceste servicii sau aceste registre ale populației, ale punciare, cu registrul de stat, pentru că în cazul în care nu este o interconectivitate, atunci cetățeanul va fi pur și simplu nevoit să meargă în continuare 10 km ca să obțină un certificat sau un serviciu prestat. O altă problemă care noi discutăm este faptul că o propoziție, un concept, îi menționam numai despre anumite, până așa, noi venituri pentru administrația publică locală. Ori noi știm foarte bine că dacă nu se vor oferi venituri noi pentru administrația publică locală, noi nu putem să vorbim despre niște primării puternici, pentru primăriile care n-au venituri proprii și care nu pot să-și asigure în continuare supraviețuirea, ele sunt niște primării neeficiente. Practic, primești, cum am spus inițial când s-a demarat reforma, dacă unim 3 sărăcii, obținem o sărăcie mai mare. Și din păcate nu s-a mișcat nimic în domeniul descentralizării financiare. Ori vedem foarte clar că politica bugetară fiscală care s-a propus inițial pentru anul 2027, din contră, nu venea să majoreze venituri ATR-ului, dar pe anumite venituri vedem care va descrește, care urmează să afecteze venituri locale. Și acest lucru, din păcate, este regretat. Ori noi atunci când discutam despre reforma administrației publici locale, vorbeam despre descentralizarea financiară și din noi venituri oferite administrații publici locale, inclusiv TVA-ul, dar ce se propune în plan că va fi TVA din consumat, atunci nu este corect, pentru că cetățenii noștri consumă nu numai la noi în comunitate, dar ei consumă și în capital și în centrele raionale, ori prin esență acest lucru este greșit. Observăm că impozitul privind din activitatea întreprinzător. Nu va fi oferit așa cum a fost promis, deoarece se duce o politică că acest impozit să fie reinvestit și atunci, practic, nu va fi oferit administrații publice locale, iar acest impozit, practic, constituie o parte considerabilă din venitul propriu a unității administrative teritoriale a întreagă Uniunii Europeană. O altă problemă este impozitul din activitatea persoanelor fizici care activează în afara localității ca să vină la locul trai o cot parte, vorbea de 50%, dar vedem că nici politica bugetară fiscală din 27 nu este clar. O problemă foarte importantă care noi o vedem este faptul că acești stimulente care noi spuneam că ele trebuie să fie un program investițional pe perioadă de 3 ani de zile, tot rămân alocate o singură dată, iar după mine aceste stimulente sunt foarte mici și aceste stimulente nu rezolvă problemele primordiale în comunitate. O altă neclaritate, nu știm ce va fi cu nivelul 2, pentru că se vorbesc mai multe, punem așa, exemple, cum va fi soluționat problema nivelului 2, vor fi ele raioane, vor fi ele regiuni, dar după mine, dacă reforma este făcută greșit, mai bine să rămâne așa. Fiindcă nu este clar competențelor, nu este clar ce se vor ocupa, nu este clar necesitatea lor și de ce mulți semni de întrebare și pe nivelul 2, ce ține de problemele patrimoniale, până la momentul de față, nu este clar cum va fi asigurată acel transfer de patrimoniu, cum va fi transferate bunurile proprii ale unităților administrative teritoriale. Nu este clar ce va rămâne în teritoriu, ce se va transfera la centru administrativ nou. Deci sunt mai multe întrebări, mai multe neclarități, dar până la urmă o altă lucru care ne afectează pe noi este o frică că reforma administrației publice locale va afecta gradul de autonomie locală, deoarece este o reformă grăbită și deseori atunci când este grăbit nu sunt consultați tot factorii de decizii, toate părțile cointeresate, dar după mine nu este asigurat până la urmă un nivel de consultare reală a cetățenilor. Carta Europeană, articolul autonomie locale, articolul 5 menționat expres că consultarea cetățeană trebuie să fie pe prim plan, iar în graba asta prin care se implementează reforma administrației publice locale, observăm că deseori se emite această consultare, ori cel puțin este pur formală în unele cazuri, în unele localități. De ce se confruntă cu aceste probleme? După mine, reforma care era una necesară și una care trebuie să aducă plus valoare pentru toți actorii și pentru tot ce implicați în acest proces se transformă într-o reformă grăbită, într-o reformă care riscă să nu furnizeze rezultate.
2: Poate mai reușesc ca autoritățile centrale să schimbe ceea ce ați menționat noastră, pentru că cel puțin reprezentanții Cancelarii de Stat spun că până în toamnă mai e timp și că vor veni cu aceste clarificări.
1: Deci ce ține de clarificările date și de tot ce menționează, după mine ele trebuiau făcute înainte. Toate lucrurile trebuiau din start puse bine la punct și după aceea pornit procesul acesta. Dar noi zilnic ne confruntăm cu mai multe întrebări, pentru că noi mergem în discuții acolo unde au loc consultări, acolo unde au loc discuții, și deseori populația ne dă o anumită întrebări sau o parte din colegi, consilieri, la care nici noi nu găsim răspunsul, nici nimeni nu poate ne ajute, că nu este clar, fiindcă legislația Republicii Moldova încă nu a fost toată adaptată către concepția de reforma administrației publice locale. Și în cazul dat, noi pur și simplu riscăm să ne trezim când vrem să facem un lucru bun, nu vom reuși să facem. De ce, după mine, este necesar în momentul de față să vedem unde am ajuns, facem o revizuire la tot ce s-a ajuns, la toate probleme, la toate necalitățile. Ne așezăm la o masă de discuții reprezentanții administrației publice locale prin Asociația Reprezentativă Congresul Autorităților Publice Locale, CAL. În afară de asta, să ne așezăm la masă de discuții cu reprezentanții cancelarii, cu reprezentanții guvernului, să discutăm toate aspectele din nou, pentru că s-au realizat un volum de lucru, avem o situație la momentul de față care este și ca situația să nu aibă, cum v-am spus eu, să nu furnizeze efecte pozitive sau din contra unei pe unei aspecte, vedem o scădere gradului de autonomie locală. Ar fi bine ca noi să facem o analiză, un audit la cei ce s-a primit și să venim cu noi schimbări, dar schimbările trebuie să fie făcute și operate cât de urgent, inclusiv schimbări legislative, inclusiv schimbări de politici, inclusiv chiar și pe unde locul schimbarea strategiei reforma administrației publice locale, termin cu noi capitole.
0: Reforma administrației publice locale trebuie evaluată nu prin numărul de primării desființate sau comasate, ci prin capacitatea de a îmbunătăți calitatea serviciilor publice, de a consolida autonomia locală și de a crește încrederea cetățenilor în administrația publică, a declarat primarul comunei Gangura Ialoveni, Marcel Bobeica. În contextul reformei administrativ-teritoriale inițiate de guvern, consilierul local din Criva Briceni și expert al CALM, Octavi Ivanov, fost primar în perioada reformei județelor, atrage atenția asupra provocărilor și riscurilor majore ale acestui exercițiu și lipsa unei viziuni clare asupra pașilor următori.
3: Până la 31 iulie, termenul anunțat de către de stat, în care trebuie să aibă finalitate procesul de amalgamare, luând în considerație a doilea element care influențează și acest proces, și anume demisia guvernului anterior și propunerea doamnă președinte a unui nou candidat, deci în funcție de prim-ministru, luând în considerare deci incertitudinea sau neclaritatea care o să fie pașii următori a cabinetului de ministri a guvernului. Putem menționa câteva lucruri despre reforma de amalgamare, reforma teritorială administrativă. În primul rând, aș începe câteva lucruri care le consider pozitive. Deci, în primul rând, reforma a redus în discuții viitorul administrației locale. Toți recunosc că reforma este necesară, dar problema este cum de implementat și modelele, motivele, argumentele, procedura de implementare și cel mai important, cred că e post-implementarea, pentru că e una să ai un proces, el e ca tare, procesul e mijlocit, nu e așa de complicat, cum e complicat post-implementarea, pentru că acolo o să fie cel mai mare provocare. Când o să fie unitățile administrative teritoriale nou formate, în primul rând nu este clar modelul cum o să arate viitoarele administrații publice locale, ce competență o să aibă, cum o să fie serviciile, încredințele deci prestate, ce modeluri, statele de personal, resursele financiare, deci este mici. Privitor la garantarea acestor resurse. Dar dacă vorbim de ceea ce am început, de lucrurile pozitive, se vede că este un interes din partea comunităților și mulți oameni activi în acest proces deci sunt implicați. Alt lucru pozitiv este că există anumite stimulente financiare, ele la moment sunt foarte mici, practic acoperă minim necesar ceva de un proiectuț acolo de implementat la nivel de unitate nouă administrativă teritorială pentru fiecare loc. Localitate. Și este o deschidere între anumite localități, dar în același timp putem să identificăm sau să spunem ce anume lucruri și care îngrijorează, care nu merg, care au deci, rezerve. De exemplu, pentru mine e important, am așa un sentiment de reținere, că discuția acum în cea mai mare parte este concentrată pe a reduce numărul de primării și nu prea pe conținut de reformă, mai mult pe formă decât pe conținut. Și lucrul acesta, deci, duce la așa, o neclaritate, în primul rând, în rândul autorităților locale, primarul, consilii, deci instituțiilor publice din teritoriu, cât și a cetățenilor. Altă problemă care e destul de importantă, pentru că, practic, este lipsă cadrul juridic complet, acești ține de reformă ca finalitate. Deci, autoritățile locale, ele, pe de-o parte, sunt invitate ca să ia decizii importante, dar regulile privind funcționarea noilor deci, unități administrative teritoriale, practic, lipsesc. Guvernul spune că pe urmă o să fie independență de câte sunt amalgamate, deci o să fie luat în considerație și o să fie acest cadru juridic creat, dar pentru orice localitate lucrul ăsta e, practic, nu poți analiza acest proces cap-coadă. Nu să detalizez. Deci atunci când tu nu știi care o să fie cadrul juridic, care o să fie cadrul normativ, ce reglementări o să fie, care o să fie competențele, actorii, cum o să fie între localitățile, comerț, deci relațiile acești privește serviciile publice, tarifurile, impozitele noi. De exemplu, atunci când mai multe localități se intră în cadrul la un unitate administrativ teritorială amalgamat care are statut de oraș municipiu, aici sunt foarte multe lucruri specifice care trebuie luate în considerare. Ce nu poți face, practic, nu poți face analiza de impact. Ca să faci o analiză de impact, tu trebuie să știi care sunt condițiile, în ce condiții. Deci care este situația actuală, care o să fie situația, zicem, peste anumite perioade de timp și în dependență de acest lucru, deci faci diferite scenarii, diferite prognoze, diferite analize. Lucrul ăsta îți permite să ai o claritate. Asta că și cum te duci la bancă și ai luat împrumut, dar nu știi condițiile până la urmă. Tu semnezi împrumutul și pe urmă te scarpe la cap și deci când pe urmă să apară condițiile în care au fost localitățile amalgamate. Alt lucru, consultarea. Că să fie un dialog real, în primul rând, trebuie să fie oamenii bine informați, dar oamenii informați, deci un simplu răspuns, ce o să câștigi, da? Care sunt avantajele, de exemplu, eu am pus, chiar și sunt consilier și am pus în cadrul ședinței, deci am avut așa o ședință de consultare cu consilieri, cu alți actori din comunitate și o întrebare simplă, care o să fie avantajele, deci, amalgamării localității. Și în afară de declarații generaliste, foarte generale, că o să avem puternici la proiecte, întrebarea, cine încurcă acum să aplici la proiect? Concret, 1, 2, 3, nu e răspuns. De ce noi trebuie să ne amalgamăm? Că o să fie normativă. Avem cadru normativ, când o să fie, cum o să fie, dacă o să fie chestiile astea. Bun, sunt spus anumite cuvinte, dar dacă nu o să fie normativă și noi ne amalgamăm și resursele financiare, acele care sunt promise, sunt promise, dar nu sunt mecanisme clare, nu o să fie, atunci cum? Cum oamenilor? Sau în caz de eșec, care e metoda ca localitatea, ori status quo, ori se retragă din această unitate administrativă teritorială. Nu e clar statut, de exemplu, statutul juridic, pentru că mulți oameni înțeleg că o primărie înghite altele primării. Dar în realitate lucru altfel. Deci toate primăriile, unitățile administrativ teritoriale se lichidează în această procedură, formează una nouă în care stabilește centru administrativ. Deci toți sunt egali. Nu are prioritate localitatea respectivă și aici deci confuzie. Plus, în afară de aceasta, așa o întrebare. Bine, specialiștii, cum o să fie angajați pe urmă? Care specialiști? Ce o să fie oameni disponibilizați? Care o să fie soarta lor? Eu dau chiar așa un exemplu. Deci tariful, de exemplu, la noi tariful în localitate e unul mic. Da? Noi avem 12 lei, orașul are 28 de lei. Și acum, dacă luăm metodologie și cum se aplică, trebuie să fie un tarif unic. Trebuie să fie ori o întreprindere municipală, ori fie unitatea. El nu poate fi diferențiat la o localitate, deci fie un serviciu cu un preț, alta cu alt preț. Tot aceeași întreprindere municipală, de exemplu. Și atunci, aici apar oameni, bine, costuri, reforme, iarăși pe oameni. Și multe alte lucruri, de exemplu, actele toate, deci viza de reședință s-a schimbat, titlul de proprietate, foarte multe documente, lucrurile astea iarăși trebuie să luat în considerare. Costurile enorme. Eu pot spun că am fost primar din 99 până în 2007 și am trecut prin două reforme teritoriale administrative, cea din 99 și din 2003 și am văzut acest proces, complexitatea lor și necătând că atunci eu s-o pot mai organizate au fost ca acum, mai bine pregătite. Din punct de vedere și ca termeni, și ca procedură chiar.
2: Ce schimbări mai pot fi făcute în acest proces ca să nu ieșuăm?
3: Este așa în management o chestie care spune că foarte periculos atunci când ești repede, iute sau ești eficient, dar nu mergi în direcția corectă. Înseamnă că tu înspre eșec foarte cu pași rapid mergi. Da? Mai bine, mai greu să mergi, dar să ai o viziune clară, să ai un punct care o să aducă eficiență, eficacitate, scopurile propuse.
2: Deci grăbește încet.
3: Eu cred că grăbește încet, dar aici noi putem să privim ce reforme am avut, care au fost de succes. Deci eu pot spun de exemplu, noi am avut o reformă de succes care a fost reforma de decentralizare. Eu a fost de scurtă durată, nu am avut o strategie. Reforma dată, primul rând, a fost foarte bine pregătită, cu scenarii, cu... Deci noi, uitați-vă, noi elementar, deci chiar doar metodologie. În metodologie primăriei îți propune să fac parte dintr-o comună amalgamată și e de răspuns. Face sau nu face? Din punct de vedere a politicilor publici, corect este că primul lucru nu asta trebuie să fie. Primul lucru trebuie să fie ne amalgamăm sau nu ne amalgamăm. Și aici iarăși noi diferite variante socotăm. Când nu ne amalgamăm, asta avem. Când ne amalgamăm, începem diferite variante. Da? Varianta A, varianta B, varianta C. Noi, de exemplu, putem să zicem, atunci când avem opțiunea asta să ne amalgamăm, de exemplu, prima nu ne amalgamăm. Da? Este o soluție, vedem care e plusurile, care e minusul. A doilea lucru, de exemplu, noi putem să amalgamăm nu comunități, nu din punct de vedere juridic, dar serviciile să ne amalgamăm. Să instituim niște servicii comune, de exemplu, ce privește deșeuri sau un proiect de regionalizare, de exemplu, asigurări cu apă potabilă și atunci creăm o întreprindere deci, principală care asigură deci, o zonă extensă și iarăși e un serviciu care e bazat pe aceeași principiul ăsta francez de amalgamare, el e principiul francez. Și a treilea variantă asta că noi pierdem statutul juridic și aici iarăși sunt diferite modele cum noi îl pierdem. De exemplu, era bine ca fie testat. Deci această reformă, de exemplu, noi avem Calineștiu și avem Ciliova, cel puțin, ca exemplu, un an de zile, mai erau vreo 5-10 primării, se testa tot modelul, se vedea lucrurile, unii merg mai bine, unii mai... Și după ce se testează, noi am avut, apropo, și în educație am avut, când s-a introdus conceptul cu banii urmează elevul, 3 sau în 5 raioane am avut timp de un an testat și pe urmă, după ce a fost testat, se reformă de decentralizare, iarăși lucrul ăsta a fost luat în considerare. Nu ne spune, de exemplu, că o să fie primarii puternici. Da? Aici sunt niște lozinci. Noi trebuie să avem foarte clar niște indicatori de impact, de succes și, de exemplu, servicii. Ce servicii, ce investiții, ce venituri proprii să schimba în sume, dar nu numărul primăriilor amalgamate. Deci nu ăsta este indicatorul de bază. Eu cred că lecția învățată de bază trebuie să fie din aceea ce noi am avut parcursul la mai mulți ani de zile în domeniul reformei statului, în esență, un principiu să ne grăbim încet, să nu ne grăbim sau să ne grăbim încet și să avem o viziune foarte bine articulată, unde o să ajungem, ce indicatori o să fie, ce schimbări o să avem și e foarte important în acest proces să fie câteva lucruri de bază. În primul rând, să fie consens, în primul rând, în societate, referitor la reformă. Doi, să-i dăm legitimitatea. Legitimitatea se dă prin referendum. Asta e elementul cel mai din democrația, deci direct, cel mai sus. Și atunci când tu ai trecut lucrurile astea prin referendum, atunci oamenii altfel. Trei, trebuie o lămurire foarte bine, oamenii să înțeleagă deci, ce e această reformă, la ce o să ducă. Alt lucru, de asemenea, important să fie foarte clare, stabilite viziunea, dar și toate mecanismele astea post-implementare. Mai important post-implementare decât nemijlocit acest proces.
0: Expertul Calm Octavie Ivanov, care este și consilier local la Criva Briceni, dar și fost primar, consideră greșită abordarea de a percepe reforma ca o reducere a numărului de primării, nu și ca o îmbunătățire a calității serviciilor publice. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi!

0: Asculți Echo. Echo FM. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
0: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Tot despre reformă sunt și următoarele două subiecte pe care le vom aborda. La 23 iulie a avut loc ședința Secretariatului de Implementare a Strategiei de Reformă a Administrației Publice pentru anii 2023-2030. La eveniment a participat și expertul Calm Verelorusu, care a accentuat că reforma administrației publice locale trebuie să fie fundamentată pe norme legale clare și pe consultarea tuturor actorilor relevanți pentru a evita suprapuneri, discriminări și blocaje instituționale.
1: Agenda s-a referit la strategie de reformă a administrației publice și programul elaborat în baza strategiei pe perioada 2023-2026, adică raport de monitorizare, raport semestrial, inclusiv raport SIGMA, s-a pus în discuție planul de acțiuni sau agenda, modul de organizare a consultărilor, pregătirilor de către experți pentru următorul program, următoare perioadă, adică de realizare strategiei de reformă administrației publice pe 2027-2030. Și în final, cred că în viziunea autorilor Cireașa de Pitor, aprobarea conceptului guvernului privind reforma administrației publice locale. Dacă punctele respective au fost întrebări mai mult de concretizare, unele aspecte, inclusiv la agenda pentru nou program de implementare a strategiei pe 2027-2030, am întrebat referitor la implicarea asociațiilor reprezentative, modul de consultare, strategie dată. Atunci, la ultimul subiect, într-adevăr, a stârnit incertitudine și am ridicat problema cum se încadrează conceptul dat dacă conform cadrului normativ, cadrului legal, avem strategii până în 2030 și avem programul până în 2026 primul și trebuie să fie elaborat a doilea program de realizare a strategiei. Care e locul la conceptul respectiv, deoarece el nu se încadrează în documentele de politici, deoarece a prezentat conceptul reprezentanta cancelarii, doamna Cambroian, care de obicei și în teritoriu ea reprezintă și ne-a mai întâlnit la eveniment și am întrebat pentru ce discriminare respectivă, având în vedere că dacă ei au prezentat conceptul, Calmul tot are conceptul, sunt cercuri științifici, cum ar fi Universitatea de Stat, institutul respectiv în domeniul administrației publice, tot au concept, forți politici au concept și n-ar veni și ei, cu atât mai mult că noi le-am dat opinia noastră referitor la asta. De ce a fost prezentat? Ei intenționau să fie aprobat de către grupul de lucru, dar în grupul de lucru între mai mulți secretari, ca până la urmă conceptul să fie aprobat prin ordinea secretarului general al guvernului și atunci am pus întrebarea care e temeiul legal la toate chestiunile astea și am întrebat reprezentanții care prezentau agenda pentru nouă perioadă, reprezentanții GIZ-ului. Atunci cum rămâne? Că ați spus că s-au organizat ateliere de lucru în teritoriu, consultări, atunci ce el de măcar bătut în cuie? Nu că domnul secretar general, domnul Buzu, pot să aprobe. Zici, el pot să aprobe dacă act intern pentru angajații săi din cadrul cancelarii, eu știu, să faceți instruiri, să faceți celălalt. Dar așa ceva nu pot să meargă, că atunci se dublează cu toate documentele respective, care e statutul. Doamna Dabija a căzut de acord și a luat act, anume de prezentare respectivă și ca și cum el doar e pentru cancelare de stat, dar vom vedea cum va fi. În orice caz, din agenda, în formularea respectivă, că a fost scos, sau spunem așa, reformulat, s-a luat act. Le-am accentuat încă o dată că așa ceva nu se face, deoarece dacă noi facem următorul program pentru strategie de reformă, atunci viziunea asupra administrației publice locale, care este un pilon, oricare din actorii de bază, inclusiv Congresul, cu mai multe ceruri, să vină cu viziunea, cu opinia, să discutăm, să avem ateliere de lucru și să fie elaborat programul respectiv cu acțiuni, indicatori și toate celelalte.
0: Expertul Calm Verelorusu are reiterat că întregul concept de reformă a administrației publice locale promovată de Cancelarea de Stat nu are acoperire în cadrul legal actual. Schimbăm subiectul acum. Primăria Puhăceni a inițiat anul trecut procesul de amalgamare voluntară cu satul de la Cău. Despre acest proces ne spune mai multe alesul local Vyacheslav Plămădeală.
2: Referitor la tema amalgamării, este voluntare, dar ca de cât spunește într-un final, încercările astea noastre de a consolida în regiune bune eforturile de îmbunătățire a vieții comunităților noastre. Prin decembrie 25, noi, într-un final, ne-am asumat inițierea procesului de amalgamare voluntară și din discuțiile cu colegii consilieri locali am adoptat decizia cu majoritatea voturilor colegilor consilieri de a iniția procesul cu satul de la Cău învecinat cu noi. Noi, după BNC, suntem 2200, de la Cău are 1246, sumar, noi facem 3400. Și noi ne-am uitat dacă legislația ne impune să avem acei minim 3000, noi împreună îi aveam. Vorbisem între timp și cu colegul primar din satul de la Cău, domnul Gheorghe Măsiliță, să inițiem aceste procese și să inițieze și ei acasă. A mai durat la ei, urme, au avut ei adunarea satului, o parte taman cu diferite prilejuri au organizat acest eveniment. Unde tangențial, așa tare special, s-au discutat chiar că, uite, Făcene vrea cu voi, acolo cineva a ieșit, că ei, dar noi nu vrem. Și într-un final, lucrurile ca și cum au fost dus pe o altă pistă, s-au mai întrebat acolo oameni, dacă vor cu păsarii ei, că tot se învecinează. Atenție, satul Făcene se învecinează direct cu satul de la Cău. Satul de la Cău se învecinează direct cu satul Făcene, doar și cu satul de Băsarii Vechi. Acum ne-am propus la să ne oprim în doi la această lucrare, astfel încât să încercăm să conjugăm eforturile noastre pentru îmbunătățirea vieții satelor noastre. Între timp, ce s-a întâmplat acolo, spiritele s-au încins, implicația politicului, că, vezi, Doamne, raționamentele arată că ar fi binevenit să se amalgameze voluntar toate patru sate, de la Cău, Făcene, Sârpeni și Speia. De la Cău adoptă decizia unilaterală în martie-aprilie cu inițierea la patru sate. Anterior aceste decizii, Sârpeniu tot a inițiat prin decizia Consiliului Local, a adoptat o decizie cu inițierea procesului, doar cu Speia, s-a învecinat cu ei direct. Cumva, făcând și ei chiar 3600. Și le-am spus omenește la tot, când ne-am întâlnit noi la o întâlnire cu politicienii noștri. Dar să încercăm cu două sate, că nu suntem două sate mici, suntem două sate merișoare, active, pentru că la colectarea impozitelor, doar noi Făcene avem 3400, de la Cău are 2000, în sumar facem 5000, adică avem conectați cu viața satului 5400 de oameni. Sârpeni sunt un pic mai mult să tandem cu Speia. Presupun că trebuie să fie vreo 5-700 de sate. Nu se insista. Între timp, Sârpeni au schimbat și ei decizia că vor cu patru sate. Speia e primarul noi inițiat, acum un grup de consilieri. Din start au inițiat această inițiativă de proiect de decizie și au transmis-o în examinare de Consiliul Local și au adoptat mai mult ca atât. Ăștia au îndrăznit și au băgat chiar că și condiție fiind centru administrativ la ei. Le-am spus, noi oameni buni, noi după toate calculele avem și capacitate fiscală mare și capacitate financiară economică. Gestionăm mare. În esență, noi am putea și cont propriu să rămânem, dar dacă toți insistă pe amalgamare acestora care au până la 3000, haideți să mergem. Consilierii locale noștri au examinat chestiunile privind posibilă inițierea amalgamării cu patru sate și toți au refuzat această opțiune, invocând că haideți să ne asumăm greul mai ușor decât greul mai greu, dacă se spune așa. O vară mare, amalgamării este la patru sate mari, cuiva poate pare fără și ele, dar cineva e schema și acasă, leacă să facă mână, așa spun, să vadă ei care e gustul.
3: Dar în ce constă greutatea, domnule primar, dacă se amalgamează?
2: În ce constă? Patru sate? Vă spun, sunt riscuri enorme pentru cetățenii și pentru acea administrație care urmează să-și asume gestionare. Aparența celor reprezentanți în teritoriul primarului, de fapt, nu-i acea atribuție de mijlocită a primarului care o are în teritoriu. Mă refer la legea 40, protecția și drepturile copiilor. Sau alte elemente de responsabilitate, mă refer la gestionarea riscurilor, care tot îi bătaie mare de cap când vine vremea doamne de calamități. Sau însăși gestionarea directă, să-i spun așa, a tuturor chestiunilor locale care sunt legate de neglijențele sau devianțele sau comportamentul ăsta. Hai să-i spun așa, de la o zi la alta, mai habarnică unora sau altora. Pentru că spunește că marea majoritatea celor care, spun așa, puternici, au plecat, iar unii care au mai rămas în sat, fie sunt neputincioși bătrâni, fie sunt oamenii ăștia care cumva s-au închiricat mai des în pahar, sau sunt copilașii ăștia care nu au motivații să învețe. Și atât de momentele astea, cumva, vedem noi mai ușor să le gestionez cu primării în sat. Le-am spus, suntem gata să ne asumăm povara la două sate, dar nu la patru sate. Dacă cuiva îi pare că asta e pe principiu cum se gestionează un guvern și după aia descentralizat o droaie de instituții, apun sat nu e așa. Apun sat primarul e instituția X, Y, Z și toate celelalte împreună. Asta dacă la general. Dacă noi trebuie să stăm, eu am stat totuși am făcut o disertație și am arătat riscurile și avantajele, dezavantajele care cineva le vede. Când spun mic, proiecte mari, nu vom te atrage. Noi am constituit un grup de acțiune locală zonă, care împreună facem peste 12.000. Noi, dacă trebuie să construim alte parteneriate împreună cu satele menționate, când a fost la aderie, am mers împreună. Adică asta e o formalitate, numai să vrei, numai să vrei. Și e o oportunitate de finanțare, pentru că eu mă uit, ele sunt, dar sub partea birocratică este un complicat. Acum, de unde până unde s-a ajuns, lumea în sat, pe de-o parte, nu acceptă genere, posibil la Malca Marbenea, spus, mai dacă legislația reglementează negru pe alb, că satele mai mici urmează a fi, într-o perspectivă apropiată a amalgamate normativ, haideți să o facem voluntar, mai ales că sunt aceste oportunități de finanțare cu stimuli interes. Locașele care au apărut că de la Cău nu vrea în rupt capul doar cu noi, dar vrea cu 3-4 sate, asta e o mirare. El vrea cu 4, dar în același timp, măcar elementar, nu vine la noi să stăm de vorbă, să discutăm despre posibile parteneriate, hai să așa, teme tangențe comune. Mai departe, vă spuneam, lumea împotrivită, cumva, a spus, hai să facem un referendum local, și să vedem în genere care este viziunea oamenilor vis-a-vis de această teme sensibilă. Și la referendum am propus trei întrebări. Vreți să ne amalgamăm voluntar cu Delacău? Vreți să ne amalgamăm voluntar cu Șerpeniu și cu Speie? Cu Speie nu avem hotar comun. Ideea e viabilă doar în condițiile a 4 sate, dacă până. Dacă nu vreți nici cu unul, rămâne opțiune de control. Uitați-vă, doamna Ana, eu nu știu ce să zic în general la tema asta, dar vreau să spun că am înțeles numai una. E tare dreaptă vorba aceea când este un anecdot care mă circulă la noi în părți. Stinge lumină și părjoala aceea din farfurii s-ar putea să mănânce 10, dar unul se trezească încă și cu furculița în mână. Asta eu am înțeles că pe noi această formulă propusă neclară de amalgamare voluntară mai mult ne dezbină decât ne adună. Și asta cu regret. Noi vedem alte localități care cumva au găsit consens. În alte localități, din câte noi cunoaștem, este implicația factori decizionali care pot cumva influența părerile atât la nivel local cât și la nivel regional, astfel încât viziunile unora să fie transpuse prin așa zise decizii ale consiliilor locale de inițiere a amalgamării voluntare.
3: Când organizați referendum, domnule primar? Și dacă va fi și opțiunea să rămâneți primărie independentă în continuare în chestionar?
2: Opțiunea aceasta nu era propusă, ci opțiunea în această decizie adoptată care urmează să o transmitem cecului, erau propuse doar trei întrebări. Dar vedem, dacă cecul ne permite și opțiunea a patra, noi o punem și pe asta, să rămânem independenți. Cu siguranță, cu apariția acestei a patra întrebări, eu intuiesc că 100% vor fi voturile pentru a rămâne independenți. Ei, dar iarăși, știți cum, ce va fi, vom vedea. Astăzi este cert una, că prin aceste trei întrebări, noi oricum vom avea claritate dacă oamenii vor și cu cine vor. Că un eventual nu la toate trei întrebări, tot cumva indirect sugerează că oamenii nu vor.
3: Încă n-ați stabilit data organizării?
2: N-am stabilit, urmează, eu ne spuneam azi, cred că voi transmite decizia în adresa cecului, cecul urmează să se expună cumva. Așteptăm validarea acesteia în registrul actelor locale de către reprezentanții cancelarii, cu nădejde că va fi acceptată, să mergem pe opțiunea asta, pentru că noi, într-un final, ne-am pățit în blocaj. Noi am avut amalgamare voluntară cu o localitate, asumându-ne povara, să-i spun așa, mai mică, dar în condițiile în care partenerul pe care noi l-am ales nu ne vrea doar pe noi, dar vrea un fel de colhoz, să zic așa, mai mare, mai avem decât atât să ne blocăm în situația asta. Știți cum? E cel mai greu să sunt nedorit în viața asta. Iată, stările astea emoționale așa de grele de trăit. Dar, cum ai de Dumnezeu e mare și le pune toate la cale, sperăm și noi cumva depășăm. Desigur, dacă guvernul își va asuma această amalgamare normativă tranșant, cum se vehiculează la 15-20.000 de oameni, urmează să gândim cumva, să vedem cum vom înfrunta toate provocările care apar. Dar atenție, pe mine mă miră una. Această reformă generalizată, fără soluțiile clare, negru pe alb, sus pe jos, chiar așa o leacă pare o abordare, să zic așa, destul de superficială. Că și această reformă însăși, la general, reprezintează foarte multe aspecte. Iată, eu ne aduc aminte în departatul anului 2006. Presupun că s-a lucrat foarte mult când s-a adoptat legea privind administrația publică locală, 236, 235 și alte legi cumva conexe acestei organizări, acestor activități a administrației publice locale. Astăzi, nu știu cum așa e o abordare de asta, vă spun sincer, nu știi stânga și face dreapta, apucă unul la deal, altul la vale, toți vor cumva, primomeala asta de stimulente financiare cumva sprinde în piești cât mai mare. Acolo, cu litere mărunțele, scrie negru pe alb că banii urmează să vină în decurs de 2-3 ani. Acum, mai nou apare momentul că banii urmează pe infrastructura fi gestionată de către Agenției de Dezvoltare Regională. Poate fi un raționament în acest sens. Apoi, acum eu ajung la concluzia că, ținând cont de birocrația noastră, acum mai complexă, care este cu codul urbanismului și construcțiilor, alte reglementări care cumva o îngreună viața. Însuși, banii ăștia vor fi valorificați probabil numai jumătate sau foarte puțin din cei care erau planificați. Nu știu, vedem noi, eu îmi dau seama că europenizarea asta nu mai greu și mai greu o să ne facă viața. La prima etapă, poate într-o perspectivă îndepărtată și va fi mai bine. Asta depinde, desigur, de noi, de oameni și de mâinile noastre, muștoare.
0: Primarul de Bucăceni, Veaceslav Plămădeală, crede că formula actuală de amalgamare mai mult ne dezbină decât ne adună. Noi atât am reușit să vă spunem astăzi. Sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând! La înălțime...

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Ready Fest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
4: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
5: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Asta

0: Azi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea, poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
1: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
5: Promo la Eco FM. Asculți Eco FM.

0: și îl scuipă în stomac.
1: Publicitate.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-Арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
2: Da, mamă, mi-ai spus.
3: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
1: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето. Диплом.
6: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
7: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Pink. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
8: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer

0: ani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco FM.

0: Publicitate.
1: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Редифест в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.redifest.md.
4: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară! Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069-1373-70, 079-410187, 022-35-8015.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
7: Public.
0: publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
0: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
12: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
12: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
15: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
16: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume. Asculți Eco FM.

0: US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
3: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
5: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco FM.

0: sănătate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Readyfest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Readyfest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
4: Asculți Eco FM.

Time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
12: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM

0: afla direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
2: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco. Eco FM.

0: публицитате.
1: Радифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.readyfest.md.
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

Asculți Echo, Echo FM. Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând, printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit,

0: bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră, Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact 069-137-370, 079-410187, 022-35-8015.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Păsările, culorile naturii.
4: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursul.
5: Păsările, culorile naturii.
4: Romo la Eco FM. Asculți Eco FM.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
10: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

Polaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Polaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum

0: Prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
2: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
3: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
3: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco FM.

0: publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Pentru prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Mirage Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Mirage, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, mă, Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te-o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbile mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
4: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane, nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi să uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Romo la Eco FM.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate.
1: Ai găsit gresia perfectă.
2: Uh-huh.
1: Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
0: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
4: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: was the best.
1: Publicitate.
2: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
3: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
0: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.

0: Ascultă cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul. Păsările, culorile naturii.
2: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

Asculți Eco FM. Este ora 21.

together. I got it, we better.